person going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бой!

famous pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: Руслана here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only one foot. Ням-ням-ням. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кіно! With great song, група крові.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! I want the American dream. I want to be fat.